0: Papá al lado, la leopardi.
1: Toma canta en la
0: Papá al lado, la leopardi.